0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, הוא ניקה כן על ההורידת, סימני, אולי ירן ערותי ונרניהוות.
2: אינו אולי רטף שולי, אולי זה כולנו נגן נעתו שום גלועת, תכולנו נגן נעתו שולי לא. תמנה לאובנו, שולי תאונגי שיאנגמן, אולי צייר המלא. אינו אולי רשור נגל אוכסמה יחני. תעקו עלו, פולה אקטוי תופרמי, אופרנגה שיאנגמן, תופרמי אוגתה. Tupul lohane tranui tuninga aulai tia sugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. This song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.